ordet, jag ser ordet på en ajman, jag ser ordet. Ordet, jag ser ordet på en ajman, jag ser ordet. Ordet, jag ser ordet på en ajman, jag ser ordet. Ordet.